Mugiwala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.